сейчас звона с которой икона не не икона хена коня пане икона ги шарики не пане кспачи пури икану сонти звона с которой икона не не икона Натах реки Хинар има та тахру асунчисри има юрас тахри има пунчау тахри Монасха уярихнику Акучарики хана на пайна куспанчис Буэнос диэс коста сьерре селван ниспая Перу суюнчиспи аличу Ага, хинакарики чайна тачарики Монасха уярихнику Ajá, jina kanya paika mkiku kustapi imay nayan hermanikuna aliyanchu manachu imay napunin kanchis. A ver, jina kariki kustapi piyaktura niña kuna riki imay na marpiskashan Marcha iki, shuta riki, jata riki kamushan, lukuya iki kamushan riki. Ajna chariki ima susidi shariki mana paranampin parapas para washanchis. Hinayatak riki usarin chaypas riki Ay pukuy ujut hinatak riki derrumbikunaps kayam shaskan nispatak ninku Ari hinaka ime imana kausaytak wakay kausaykuna kashyan riki manaska uyayikniku Chayka kausananchis nukanchispas kashyan riki ime inariki Chaykuna kashyan hinaka ahnayam unaska uyayikniku Kawasananchis kashan Dios taitanchis man tamanya kuspa Dios taitanchis man entrega y kuspa Alichu chaynataya monasca pura ikuna niña ikuna Kira ka sierra pika tapas riki ni apa ikami kiko Ay lima pika kuna chariki buenos días hermanos Lima pika kun ime inayan kashangits Ay mancha kuya kay hinari kiruna wanyo chikuna kay kushen chayka ima tapas mana nyechu ima ya tapas ruwa kuna kanka pay kuna ya pak nyechu mahina tana haperos patapuman kay suwa kuna te ee chay runa wanyo chikuna te ima tamunas pampay suwa kumo ima tamunan chay meruna ta wanyo chimanacho dios pasiminta neskanta uyarin Aman suakunkichu, aman wanyuchinkichu niskanta. Chay mantari ahmachayachu kanka chay kamana ariki. Ama chay kunat mona ilata tapu ikunku imayna teat. Uwaskaik ima tawruarka inki chay nispayri kina kolkchata chay wari ikunku ina karuna kaluk ikuska. Pero Dios ninchisman kamanan pipas luk isunchishu. Juzgana punchay chaya muhtinka ya pachayami kuintata kunkariki. Ari monaska uyari jniku chay tajkei konata sose dispa kausa shawak. Ajá. Hinari riki. Ari kai sierra la dumanka riki. Afanaska purika yashanchis riki. Parachu paranka anime nispa mana alinchu nispa ya. Causa shanchis riki. Gracias señor Dios niko nispa ya nisun riki. Paranya para mohtimpas. Imaña hamohtimpas. Gracias señor nispa. Inehkunaka chay wanchari kiruna masika richarinka nispa ya Dios taitan kisman. Kaparisong riki, Señor Manta, mañakuso. May kunapin riki, ating kisuro na masinch kunateri, may kuita, chay, pasmanas katuray niya niya. Wilyasong, wilyasong! Nispapunin niya niya, chay kunatura, chay kunamink ay kakamuni. Hinari, aber hakay, selva lado pirik, uni pirike, eterno verano ninkutak chay kachay pika usakuk kunapas, gracias señor nispaya. Riki munaita, riki fruta kunapas munaita, imatangrona nisitanchis chay kuna. Diapampiki, hina kachay manta, Dios ma agradecikushpa. Monas katuraiko niñañaikuna. Hinatak riki ima punchapin kakunchis pas miércoles piñan kaskanchis. Kainan chay uchukaran riki hunantak riki 9 septiembre. Chay kila piñan monas katuray ñañay kashanchis. Hinaka rich arizon Dios penekuna willana. Señor Paximinta.
Ajá, hinaqa riki uyarikunapas riki. Ama yayan kalachu uyari asompas Dios taitanchisma asuykuychis. Pillapunin chaypas wajaykamushawan. Ari tukuyta riki wajamanki radio pinkashani hinaqa purimusaq tukuytaña. Amaña fastidiamankiña chuya alichu balikuyki. Ah, natajo, no.